अग्निहोत्रकरुणाय सुकालयेशः अनेतुमभ्रसरितोऽमृतपूर्णकुम्भम् श्रीजगदम्बाहुलिगाम्बा तव सुप्रभातम् नीरोद्भवाः परभृता हि भुजश्च कीराः लब्ध्वा प्रबोधमधिगत्य तवाम् हृदेशम् कूजन्ति कर्णमधुरम् ह्यलिनीलवेणी श्रीजगदम्बाहुलिगाम्बा तव सुप्रभातम् प्रातर्भजन्ति बहुमङ्गलवाद्यघोषैः भक्ता स्तुवन्ति परमेश्वरि वेदघोषैः गायन्ति देवि बहुभक्तिरसैश्च।